kanuan ngay kanuan ala uti tuni mayan mamayan ngawurang laban pengarawang ngati ngami kau tae noda pegaye ngami kenyata batali tali nada ye aka timpang

Lalo datang kot katugi katapuma ngetampuga muloga kanyalang Ya nga tugi udah patuh pakaian tugi mendampingi jam-jam betai rakam rakam tanya kak panigat nganigat tabakal muanto nyukat barundang petang tarinto-rinto nga tugi